Der sov de efter sefer, der sov det bare i slefer. Der sov de efter sefer, der sov det bare i slefer. Se de efter sefer, og der er det bare i slefer. Der gik de bare i den hand, den hand så i, hvor der tager.

Det er for sæffer om, der kom der bare i slæffer. Der kom det for sæffer om, der kom der bare i slæffer. Der kom det for sæffer om, der kom der bare i slæffer. Der kom det for sæffer om, der kom der bare i slæffer.

Der sov de æffer sæffer, der sov der bare i slæffer. Der sov de æffer sæffer, der sov der bare i slæffer. Se de æffer sæffer, hvor der er der bare i slæffer. Der gik i bare den hand, den hand så i, hvor der tager